Dobra noć. Temperatura u gradu je 17 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

ljubav ne pobeđuje, ni jedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine, lako je izigrati.

inicijal Puškina zorom ugraviran na kobnoj čauri. Ej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumeni. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumeni. Pa da, ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobeđuje.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.

Москва. Радио ТНТ. Бизнес вести. Европска унија и даље најважни трговински партнер Босни и Херцеговини, на чије тржиште одлази 77% укупног извоза наше земље. Обим робне размене с државама Европске уније износио је 17,5 милијарди марака у последњих 6 месеци, од чега је извоз износио 6,9 милијарди, а увоз 10,5 милијарди. Највећи раст извоза Босне и Херцеговине у односу на исти период прошле године, између осталих, забилježен је на тржиштима Хрватске, Аустрије, Њемачке, Холандије и Словеније, док је највеће povećanje uvoza ostvareno iz Hrvatske, Njemačke, Austrije, Bugarske i Grčke. Nakon dva uspješna izdanja koja su okupila vodeće predstavnike financijskog sektora, poslovne zajednice, investitore i donosioce odluka iz regije, konferencija Horizonti kapitala i ove godine potvrđuje kontinuitet kao jedna od važnih regionalnih platformi za susret poslovne i financijske zajednice. Treće izdanje konferencije bit će održano 1. oktobra u Sarajevu organizaciji ASA banke i partnerstvu sa Forbes Adria. Tokom protekle dvije godine konferencija se profilirala kao jedna od najznačajnijih regionalnih platformi za razgovor o tržištu kapitala, investicijama, ekonomskom razvoju i budućnosti poslovanja. Porezna uprava Federacije pozvala je građane da prijave nepravilnosti poput rada na crno, neizdavanje fiskalnih računa i drugih oblika izbjegavanja poreznih obaveza. Iz uprave navode da je borba protiv sive ekonomije važna za zaštitu radničkih prava, fer tržišnu konkurenciju i stabilno finansiranje javnih sistema poput zdravstva, školstva i penzionog sistema. Građani se podsjećaju i da prilikom kupovine ili korištenja usluga uvijek traže fiskalni račun. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: pristup kostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etno sela Čardaci.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se! Vaš Zeka!
2: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg 2 km, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubrusteta Violeta Maxi 3,75, vaš robot.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
6: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
5: U poštu? Pa kad će mi to bi gotovo?
6: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
7: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH Pošti.
6: Predaj danas, preuzmi sutra.
7: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH Pošte.

neke, izgore će sve šume, presušit će sve reke, a u meni su te godine još dovoljno daleke, da ne vidimo od prašine i sete. I kažu bit će kriza, ko 30 i neke, izgore će sve šume, presušit će sve reke, a u meni su te godine.

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

uživaj u muzici. Na starom dobrom FM radiju. Ili na tntradio.ba. TNT Radio.

je bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoj odraz u njima.

tako dobar oktobar i misli sve u ruskom štimu. A onda shvatih na prepad da te volim ko nekad vremen.

sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je čovjek.

0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Koristite li

0: jedną zgasnę. Chupa w život, světla basne. Al se nadaš, ali ne daš, da ti odu prije reda.
1: Mora, ta topla jutra, ja bi danas u nosutra. Još toliko imam reći, da me čuti.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 17 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.